0: أين؟ أين حلفان؟ أين حلفان؟ مانيش معنا.
1: ما عين يمين؟
0: عين سويسا.
1: أهلا سويسا.
2: زي منتور ولا تريد برد خبيزة عينيان؟
0: أين حلفان؟ أني دبرت عن سويسا. أني عمرت له ما يما يلدان
1: بس هذي كفتا كتا
2: يوفي
0: كفتا يوفي إذا كتا هي
1: لو يشار خي
2: يشار خي يوفي
1: إتي كمور يوتر ماهي
0: يلدان يلدان انتليجنتي
1: هل تكزي
0: ما فينا أخون أخون كمو عبية
1: هل تكزي هل تكزي
0: يمكن يفا كمو عيس كمو عيني خريح الفار أنا رسلت بلد خفاعة ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה
2: שהעז אוכל את האספסט.
1: איזה אספסט? איזה
0: אספסט? אני דיברת עם שוי שם.
1: על מה דיברת?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרת לא? תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

الخيرك أهل الخباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك بفريق معيرم أمان دا جول أمان دا جول أخل أرمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحو أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמיים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גאווה. אני מקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: תסלחו לי. באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני. שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: دي 1 2 3 دق ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي ولم نحمد زي قبل ماز عبروا هرب ماي بتعلتنا هجدوله سويس افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول ماي يا اسبوعين ما بين الاشي بخير حوضش بتاع مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: بقى وشاي.
1: ما عقولي ما ترجع تسخن ببيت.
0: في ببيت عقولي.
2: انت مسكين كذا حشوم.
0: حشوم ده حشوم ده بتاع حشوم من روسيا.
1: من روسيا بتاع من روسيا.
0: انت جيت زاكي دلوقتي من مطوع.
1: انت جيت شتا مفكبك.
0: انا مفكبك بايما شلي دلو بيك بك دي بجال بيك بوكيم. اربع يوتر من بوك بوكيم. انا مفكبك من روسيا حد وشناي.
1: شلوشا.
0: شلوشا ما شلوشا.
1: شلوشا روسين. قام اوخر لتفخم اربع. هيدا كمان اشلح لي غاد
0: اشلح هذا كرتون احد وشنايم
1: يوفي يلا شبات شلوم لبيت
0: شلوم يوم شلوم رجع تنح شلوم على زي
2: عمال تأثر لك على شلوم
0: استني لشون عمزي علونا ازي يوم هيك شلوش
2: ان زمان ان زمان لشون لو عال ولو متعد لنا عطا لو كياه وزا ناخدو الخير
1: تكحبس اللي بي حفان ما تلو تكحبس وحرك احلو حفان
0: كلام لك
1: حلو انت كلام
0: كلام كلام كلام
2: ليو تسي من اكلال
0: سارك لتا بتورا دوغما لك
2: عال تكار دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
0: بس امي لك
1: عال ممخا
2: كمالنو على الحمشاء
1: ريقا خمور دخاء ريقا حال عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو مجيع لو شني اتيوبم كتنين
2: אנחנו נשמול את המקצוע.
1: היידי, שבת שלום. נזכן המצבות.
0: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח, הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
0: חדר אחד אני?
1: נו.
0: חדר אחד לונה?
1: נו.
0: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
0: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
1: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
0: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא לי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
1: מה זה שייך?
0: שייך, אבל רק שבא לי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
1: תן גם לרוסים
0: בחלום בבקשה.
1: אז אין על מה לדבר.
0: הייתי לוקח, איזק, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסיה. אבל למה אתה מחו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
1: היינו אצלו
0: אצל חביליו?
1: חביליו
0: החירש?
1: החירש.
0: ואמרתם לו?
1: אמרנו, כן.
0: מה ענה?
1: לא ענה.
0: למה?
1: חרש.
0: כולם חרשים.
1: היידי, שבת שלום לבי.
0: שבת שלום. ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
1: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
1: אה?
0: מי לא חרש היום?